Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kerendahan hati, marilah mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Allah Maha Rahim.

0: Engkaulah zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in ta'tahu.
0: Bila kau tolak doaku,